0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 22 dieną Šeduvos aerodrome vėl gaus lėktuvų varikliai. 13 valandą čia prasidės tradicinė aviacijos šventė. Šiemet jos programoje akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų šuoliai, aviaciniai triukai, karinės technikos ekspozicija, automobilių ir motociklų parodos, pramogos visai šeimai, o vakaro muzikinėje programoje pasirodys grupė Queens of Roses ir Donatas Montvydas. Didžiausia šventės dalis vyks danguje. Žiūrovai išvys akrobatinio skraidimo pasirodymą, Marijampolės ir Šiaulių parašiutininkų šuolius, akrobatinių aviamodelių bei ultralengvųjų orlaivių pasirodymus. Savo programą Šeduvos aerodrome pristatys ir akrobatinių lėktuvų grupė AMBO. Aviacijos mėgėjai galės ne tik stebėti pasirodymus danguje, bet ir iš arčiau susipažinti su technika. Šventėje numatyta karinių oro pajėgų ekspozicija, kurioje bus galima apžiūrėti ginkluotę ir sraigtasparnį. Netruks ir tokių pasirodymų, kuriuose aviacija susijungs su automobilių bei motociklų sportu. Skyhackers surengs oro ir žemės programą. Parašutininkas bus pakeliamas iš važiuojančio automobilio, ralio automobilis ir lėktuvas skirs efektingą dūmų sieną, o motociklininkas mėgins atlikti šuolį virš skrendančio lėktuvo. Kol vieni žiūrovai stebės dangų, veiklos netrūks ir ant žemės. Čia bus surengta išskirtinių ir modifikuotų automobilių paroda. Vyks susitikimas su baikeriais ir motociklų paroda. Šventės organizatoriai ruošia edukacijas bei įvairias pramogas, todėl renginys skirtas ne vien aviacijos entuziastams. Veiklos turėtų rasti ir šeimos su vaikais, ir technika bei motosportu besidomintys lankytojai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Radio stotis

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras ir specialiųjų tyrimų tarnyba galės aiškintis, kam priklauso 11 bankų kortelių, kurių kvitus savivaldybė pateikė Birštono merė Nijolė Dirginčienė. Šį prokuroro Dariaus Valkavičiaus prašymą patenkino merės Čekiukų baudžiamąją bylą nagrinėjantis Lietuvos apeliacinis teismas Vilniuje. Kauno apygardos prokuratūra yra apskundusi pirmosios instancijos nuosprendį ir siekia nuteisti politikę, nes pirmosios instancijos Kauno apygardos teismas politikę išteisino. Ilgametę Birštono merę prašoma pripažinti kalta dėl savivaldybės lėšų pasisavinimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo. Prokuratūros kaltinimą sudaro 28 punktai. Juose nurodoma, kad Birštono vadovė už kurą atsiskaitė 27 banko kortelėmis. Į veiklos išlaidas buvo įtraukti jo sutuoktinio dviejų sūnų Marčios, taip pat tarybos narės socialdemokratės Dovilės Adamonytės ir savivaldybėje dirbančios pastarosios sesers kuročekiai. Pasak prokuratūros, perkant kurą buvo naudojamos ir 37 skirtingos nuolaidų kortelės. Per iki teisminį tyrimą STT nepavyko identifikuoti visų banko kortelių savininkų, 11 kortelių savininkų liko nežinomi. Seimo komiteto nariai mato spragų strateginių objektų apsaugoje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologijų pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, po komiteto narių apsilankimo antrajame operatyvinių tarnybų departamente pareiškė komiteto pirmininkas. Pastebima, kad dalis informacijos apie strateginių objektų apsaugą yra įslaptinta, tačiau komiteto nariams pristatytos priemonės nėra pakankamos. Rūpjūčio pradžioje krašto apsaugos ministras pranešė, jog Lietuvos žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione. Tačiau sprendimas esą dėl jų dar nėra priimtas, o tikslios datos nėra.
1: Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1 200 000 asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Per praėjusio savaitę įvykdytą ataką pasisavinta tokia informacija, kaip vardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Vyriausybės vadovas pareiškė, jog neatmetama, kad tai buvo iš kitos šalies įvykdyta kibernetinė ataka prieš Latviją. Pritarimas Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui nuo to apklausos krito iki žemiausio lygio šią kadenciją. Remiantis Reuters Ipsos tyrimu, tik 33% respondentų sakė esantys patenkinti Respublikono darbu Baltuosiuose rūmuose, 64% teigė esantys nepatenkinti. Didelė dalis amerikiečių nerimauja dėl to, kad Jungtinių valstybių karas su Iranu truks dar ilgai. 33% populiarumas buvo žemiausias rodiklis ir per pirmąją Trumpo kadenciją. Prieš tai vykusią apklausą rugpjūčio pradžioje prezidentu dar buvo patenkinti 35% žmonių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis geras

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vidaus reikalų ministras siūlys vyriausybę iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Ministerijos registruotame vyriausybės nutarimo projekte numatyta Liubajevą iš pareigų atleisti nuo šiandienos. Dėl šio siūlymo vyriausybė turėtų apsispręsti šiandien per posėdį. Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo ministrą. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Skelbta, kad užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 pasieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Pasieniečiai skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Apie incidentą, remdamas iš šaltinių duomenimis, pranešė portalas Delfi, o praėjusio savaitę portalas El Rytas paskelbė, kad vienas pareigūnas buvo sužeistas. Atsistatydinimą teigiamai vertina pareigūnų profesinės sąjungos, tačiau pabrėžė būtinybę iki galo ištirti minėtą situaciją. Švento Roko ligoninėje dėl neblaivios medikės pradėtas vidinis tyrimas, darbuotoja nušalinta. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus Švento Roko ligoninėje pradėtas vidinis tyrimas dėl medikės, kuriai darbo metu policijos pareigūnai nustatė sunkų girtumą. Darbuotoja nuo pareigų nušalinta, pranešė gydymo įstaiga. Incidentas ligoninėje įvyko dar rugpjūčio 10-ąją. Skelbiama, kad tąkart policijos pareigūnai į gydymo įstaigą vyko du kartus, iš pradžių dėl kilusio konflikto, o vėliau gavus pranešimą apie galimai neblaivę medicinos darbuotoją. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis medikei darbo metu nustatytas 2,56 promilės girtumas.
1: Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas ragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Ukrainoje įvesta karinė padėtis nuo tada, kai Rusijos pajėgos 2022 metų vasarį peržengė sieną. Tai teisiškai draudžia šalyje rengti rinkimus. Fedorovas teigia, kad Ukraina privalo rasti teisėtą, saugų ir realistinį mechanizmą, kuris leistų Ukrainai atkurti visapusišką demokratinį procesą, net ir susitęsusio karo metu. Buvęs gynybos ministras pripažino kliūtis rengiant balsavimą karo sąlygomis, įskaitant tai, kaip užtikrinti, kad kariai prie fronto linijos gyvenantys žmonės ir milijonai užsienyje esančių ukrainiečių galėtų balsuoti. Sausį paskirtas gynybos ministru, Fedorovas bandė reformuoti kariuomenę, kurią krėtė skandalai dėl korupcijos, įrangos trūkumo, pravaikštų, elgesio su šauktiniais ir nepopuliarios mobilizacijos kampanijos. Jo atleidimas Liepą sukėlė kelias savaites trukusius protestus, didindamas spaudimą prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kuris vėliau pakeitė kariuomenės vadą Aleksandrą Sirskį, plačiai laikoma Fedorovo varžovu. Vaizdo įraše Fedorovas neužsiminė apie savo politinius planus, nors jis nekartą yra pareiškęs, kad į vyriausybę grįžtų tik kaip gynybos ministras.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kauno rajono savivaldybė pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Premjero sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jai grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovė Sinkevičienė tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla virš jo lūkesčius. Nors Sinkevičienė Raudondvario dvare nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, jos kontaktai viešai neskelbiami. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Įstaiga neskelbė ir kitų darbuotojų pavardžių ar kontaktų. Dar prieš kelis mėnesius Raudondvario dvare darbavosi rajono mero Valerijaus Makūno sutuoktinė Aurelija. Čia dirba ir mero patarėja Loreta Navakauskinė bei jo sutuoktinis, taip pat švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patarėja Seime Jūratė Kuzmickaitė, ilgametės dvaro direktorės Snieguolės Navickienės sūnus ir kiti su valdančiais jais socialdemokratais susiję asmenys. Kauno Petrašiūnų kapinėse bus laidojama poetė nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Ji mirė praėjusią savaitę, būdama 82 metų. Rašytojos kūryba 2003 metais buvo įvertinta Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, 2012 vaikų literatūros premija, o 2018 vyriausybės kultūros ir meno premija. 2023 metais Palčinskaitė skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Teismas neišteisino Jakščio už paauglio tvirkinimą, jis lieka nuteistas laisvės atėmimu. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno apygardos teismas atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio dviejų advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Ištaisius pirmosios instancijos teismo procesinę klaidą, Jakščiui paskirta galutinė bausmė nuo 4 iki 3 mėnesių sumažinta iki 3 metų ir 8 mėnesių. Nuosprendis įsiteisėjo iškart. Jakštys neseniai tapo pirmoji nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinės paleidimas. Jis ir jo advokatai laimėjo bylą konstitucinėme teisme. Pagal dabar paskelbtą Kauno apygardos teismo nuosprendį gali būti, kad nuteistasis turėtų vėl grįžti į kalėjimą, kur anksčiau kalėjo pagal kitose panašaus pobūdžio bylose paskelbtus nuosprendžius.
1: Indijos Kalkuto mieste viešbutyje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 9 žmonės, tarp jų vienas vaikas. Dar keletas buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. Pirminiais duomenimis gaisrą galėjo sukelti ekonominės klasės viešbutyje sprogęs oro kondicionierius. 9 žmonės, 6 vyrai, 2 moterys ir vaikas buvo išgelbėti ir nuvežti į ligoninę. Kai kurios aukos tikriausiai buvo Bangladešo piliečiai atvykę į Kalkutą gydytis. Gaisro metu viešbutyje iš viso buvo 60 svečių. Pastatų gaisrai Indijoje yra dažni dėl priešgaisrinės įrangos trūkumo ir nuolatinio saugos taisyklių nepaisimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Tarptautinėje kosminėje stotyje pirmasis prancūzų astronautės išėjimas į atvirą kosmosą. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sofija Deno tapo pirmąją prancūzų astronautę išėjusią į atvirą kosmosą už tarptautinės kosminės stoties ribų. Per 6,5 valandos trukmės misiją Deno ir ją lydintis amerikiečių astronautas Anilas Menonas keičia anteną, leidžiančią tarptautiniai kosminiai stočiai palaikyti ryšį su misijos valdymo centru Houstone. Deno tapo antrąją europietę, atlikusią išėjimą į atvirą kosmosą po italų astronautės Salamantos Cristoforetti misijos 2022-aisiais. Prancūzų astronautė kelias dienas ruošėsi šiai operacijai, tikrindama kosminius kostiumus, įrankius ir saugos procedūros, kurių reikia laikytis išėjus už kosminės stoties ribų. Išėję į kosmosą, du astronautai pirmiausiai išmontuoja senąją anteną, tada paima naująją ir ją sumontuoja. Skrydžio inžinierius Džekas Hatavėjus ir stoties vadovė Jessica Meir juos stebi ir valdo robotinę ranką iš tarptautinės kosminės stoties vidaus. Deno turinti inžinieriaus įsilavinimą ir buvusi bandymų pilote, vasario mėnesį tapo antra istorijoje į kosmosą išskridusią prancūzę. Pirmoji buvo Claude Fenier. Paskutinis prancūzas išėjęs į atvirą kosmosą buvo Thomas Peske, kuris per dvi misijas tarptautinėje kosminėje stotyje tai padarė 6 kartus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Praėjusį šeštadienį Latvijos Jūrmalos mieste į jūrą nukritęs orlaivis yra Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, informavo transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuro avarijų jūroje tyrėja. Sraigtasparniu skrido vienas žmogus, pilotas, kuris per avariją nenukentėjo. Sraigtasparnis rugpjūčio 17 dieną buvo ištrauktas iš jūros ir perkeltas į angarą tolesnį apžiūrai. Pradėtas aviacijos avarijos saugos tyrimas. Jo metu bus renkama ir analizuojama informacija siekiant nustatyti avarijos aplinkybės ir priežastis. Tyrimas šiuo metu yra pradinėme etape, todėl nesiimama spėlioti galimų avarijos priežasčių. Teisingumo ministerija įsiuntė Baltarusijai prašymą dėl kalėti nuteisto Lietuvos piliečio Antano Kanroto pravardę celofanas ekstradicijos į Lietuvą, tačiau kol kas dar negavo atsakymo. Rugpjūčio pradžioje Teisingumo ministerija pranešė, kad gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, nedelsdama atliko visus nuo jos priklausančius veiksmus ir parengė oficialų prašymą dėl Kanroto ekstradicijos. Europos arešto orderį Kandrotui celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio 29 dieną. Lietuvos apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar buvo apgręžta 14 neteisėtų migrantų. Panašus skaičius atėjūnų buvo apgręžtas ir parą prieš tai. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba vakar į savo šalį neįleido 18 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai praneša, kad toliau nefiksuoja tokių asmenų. Klaipėdos uoste sulaikyti 5 neteisėti migrantai ketinę keltų išvykti į Vokietiją, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus, ketinusius keltų išvykti į Vokietiją. 4 iš jų pateikė kaip įtariama suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus. Pasak valstybės sienos apsaugos tarnybos, visi 5 asmenys buvo uždaryti areštinę. Paaiškėjo, kad vienas iš sulaikyto jų yra nepilnametis. Teigiama, kad su tokiu neteisėtos migracijos maršrutu, kai į Vakarų Europą mėginama išvykti jūriniu keltu, pasieniečiai susidūrė pirmą kartą. Pirminiais duomenimis migrantai į Latviją pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną, o iš Latvijos atvyko į Lietuvą. Po apklausos 4 užsieniečiai perduoti užsieniečių registracijos centrui Pabradėje, o nepilnametis priėmimo ir integracijos agentūrai. Vėliau jie visi pagal readmisijos sutartį bus grąžinti į Latviją.
1: Jungtinės valstijos ir Kanada pasiekė susitarimą padėsiantį laikinai išvengti naujo Jungtinių valstijų muito etapo, pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis Liepos mėnesį paskelbė apie papildomus 50% muitus, kurie turėjo įsigalioti šiandien. Pasak Baltųjų rūmų, šios priemonės būtų taikomos įvairioms Jungtinės valstijas importuojamoms kanadietiškoms prekėms, įskaitant ledo ritulio lazdas, vyną ir cementą. Tačiau Trumpas vakar vakarą savo platformoje paskelbė, kad muitus sustabdė. Jis nurodė, kad naftotikis Keystone XL, kurio iš Kanados į Jungtinės valstijas tekėtų nafta, gali prisikelti iš numirusiųjų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: suplanavau. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santokos. LRT tyrimų skyrius išsiaiškino, jog Kauno rajono savivaldybė pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokrato aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Vyriausybės vadovo sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. Jei grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove Sinkevičienė tapo be konkurso, kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Nors Sinkevičienė Raudondvario dvare nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, jos kontaktai viešai neskelbiami. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai sako negirdėję. Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas sako, kad kitą savaitę dėl šios situacijos bus šaukiamas komisijos posėdis. Seimo nariai siūlo kurti dienos slaugos stacionarus panaikinti šiuo metu priežiūrai galiojantį 120 dienų limitą. Per artimiausius metus siūloma sujungti sveikatos ir socialinės sistemas į vieną skaitmeninę platformą. Šioje gyventojai matytų laisvas vietas teiktų prašymus. Taip pat raginama kurti naują paslaugą leidžiančią pacientams gauti medicininę priežiūrą dienos metu. Pasak iniciatorių, toks dienos slaugos stacionarų modelis leistų artimiesiems išlikti darbo rinkoje. Tikinama, jog siekiant, kad tokia paslauga veiktų, būtina stiprinti pavėžėjimo sistemą. Dokumente pabrėžiama, kad šiuo metu didžioji ilgalaikės priežiūros našta tenka šeimos nariams, daugiausia moterims, o tai jas verčia trauktis iš darbo rinkos, prarasti pajamas ir ateities pensijos garantijas. Rail Baltica rangovėms bilinėjantį su LTG Infra ministras tikina, kad projektas esą valdomas. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Kai kurioms Europinės geležinkelio vėžiais Rail Baltica statybos rangovėms bilinėjantį su Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrove LT Infra susisiekimo ministras tikina, kad projektas neva valdomas, o LTG Infra keliama užduotis nevilkinti ginčių. Praėjusią savaitę skelbta, kad trys įmonės pateikė ieškinius bendrovei. Europos audito rūmų duomenimis Rail Baltica šalyje vėluoja apie 4 metus, tačiau ministras tikina, kad Rail Baltica darbai Lietuvoje yra įgavę pagreitį ir esą vyksta sparčiau nei Latvijoje ir Estijoje.
1: Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. 4 nuteistieji atliks bausmes, pagal praėjusiais metais pasiektą abiejų šalių susitarimą leidžiantį Švedijai įsinuomoti kalėjimo kameras iki 600 nusikaltėlių. Jiems atskridus užsakomo ir reisų lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartu. Šiandien per Rusijos drono ataką prieš autobusą Pafrontės mieste Chersone Ukrainos pietuose žuvo 4 žmonės, o dar 4 buvo sužeisti, pranešė regiono prokuratūra. Rusijos karinės pajėgos drono atakavo Chersono gatve važiavusį autobusą, pranešime teigė prokuratūra.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

Nežadinkite miegančio lokio arktį, už tai gali tekti brangiai sumokėti. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskinė. Arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne vienam asmeniui už tai, kad rūko sirena pažadino miegantį baltąjį lokį, teks sumokėti 50 tūkstančių kronų, daugiau nei 5200 dolerių baudą, pranešė vietos pareigūnai. Šis incidentas įvyko šio mėnesio pradžioje, kai vienu iš fjordų šiaurės rytinėje Svalbardo dalyje esančioje už maždaug 1000 kilometrų nuo šiaurės ašigalio plaukė laivas. Teigiama, kad laivo keleiviai pastebėjo krantę miegantį baltąjį lokį. Pranešime teigė teritorijos gubernatorius. Tuomet vienas iš laive buvusių žmonių įjungė laivo rūko sireną, pažadindamas gyvūną, kuris pasitraukė į kitą vietą. Nei asmens tapatybė, nei jo pilietybė nenurodoma. Gubernatoriaus kanceliarija įpareigojo tą asmenį sumokėti didžiulę baudą ir jis sutiko tai padaryti. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie nuo 1972 metų Svalbarde laikomi saugoma rūšimi. Paskutinio mokslinio skaičiavimo atlikto 2015 metais metu salyne buvo suskaičiuota apie 260 baltųjų lokių.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Garas FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimų pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga sako, kad jie šokiravo Teisingumo ministerijos pateikta informacija apie prognozuojamą Lietuvos kalėjimų tarnybos finansavimą 2027-2029 metais. Profesinių sąjungų vertinimų planuojami asignavimai rodo, kad realios politinės ambicijos ištraukti bausmių vykdymo sistemą iš dešimtmečius trunkančio sovietmečio šiandien nėra. Profesinės sąjungos itin griežtai vertina ir situaciją dėl butpinigių. Kalėjimų tarnybos pateiktame poreikyje vien kitiems metams pareigūnų butpinigiams papildomai prašoma daugiau nei 321 tūkstančio eurų. Tačiau Teisingumo ministerijos rašte papildomai šiai socialiniai garantijai numatyta vos 7 tūkstančiai eurų. Kaune registruota Lietuvos šaulių sąjunga atleidžia 33 darbuotojus. Organizacija teigia, kad tai susiję su pokyčiais augant strateginius objektus. Užimtumo tarnybos duomenimis darbuotojus numatoma atleisti nuo rugpjūčio 31 iki rugsėjo 20 dienos. Darbo neteks 28 apsaugos šauliai ir 5 pamainos vyresnieji. Užimtumo tarnybos teigimu numatomas darbuotojų atleidimas vykdomas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės. Iš užsienio. Ukrainos antikorupcijos institucijos pradėjo specialią operaciją prieš kelis įstatymų leidėjus ir prezidento patarėjus, likus kelioms valandoms iki parlamento balsavimo dėl naujo gynybos ministro skirimo, kuriuo siekiama įtvirtinti prezidento Volodymyro Zelenskio inicijuotus pertvarkymus. Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras ir specializuotoji antikorupcinė prokuratūra sakė, kad vykdo specialią operaciją Forestas Gampas, siekdamos demaskuoti nusikalstamą organizaciją, kuri tyrimo duomenimis veikė vadovaujant dabartiniam ir buvusiam deputatams, dalyvaujant aukštiems prezidento kanceliarijos pareigūnams ir kitiems asmenėms. Agentūros įsamesnės informacijos nepateikė, tačiau šis tyrimas kelia naujų rūpesčių Zelenskiui po to, kai atleistas gynybos vadovas Michailas Fedorovas vakar vakarą netikėtai paragino surengti rinkimus karo metu. Tikėtasi, kad įstatymų leidėjai šiandien balsuos dėl buvusio specialiųjų pajėgų karininko Jevgenio Chmaro skirimo naujuoju Ukrainos gynybos ministru po kelias savaitės trukusios politinės suirutės dėl Fedorovo atleidimo. Jungtinių valstijų įvestos sankcijos aukšto rango tarptautinio baudžiamojo teismo pareigūnams greuna teisinę valstybę, teigiama teismo pranešime. Vašingtonui pritaikius priemonės prieš teismo pirmininkę, teismas pasmerkė šiuos veiksmus. Vakar Jungtinės valstijos įvedė sankcijas teismo pirmininkei Tomoko Akane iš Japonijos. Šis žingsnis yra dalis kampanijos prieš instituciją, kurią Jungtinės valstijos kaltina esant politizuota. Vašingtonas taip pat pritaikė sankcijas vyresniajam teismo prokurorui Abdulajui Sejei iš Senegalo. Tai naujausias Trumpo administracijos išpuolis prieš Hagoje įsikūrusį teismą. Teismas pareiškė, kad išlieka nesutrikęs ir tvirtai remia savo personalą bei neįsivaizduojamų žiaurumų aukas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 22 dieną Šeduvos aerodrome vėl gaus lėktuvų varikliai. 13 valandą čia prasidės tradicinė aviacijos šventė. Šiemet jos programoje akrobatiniai skrydžiai, parašiutininkų šuoliai, aviaciniai triukai, karinės technikos ekspozicija, automobilių ir motociklų parodos, pramogos visai šeimai, o vakaro muzikinėje programoje pasirodys grupė Queens of Roses ir Donatas Montvydas. Didžiausia šventės dalis vyks danguje. Žiūrovai išvys akrobatinio skraidimo pasirodymą, Marijampolės ir Šiaulių parašiutininkų šuolius, akrobatinių aviamodelių bei ultralengvųjų orlaivių pasirodymus. Savo programą Šeduvos aerodrome pristatys ir akrobatinių lėktuvų grupė AMBO. Aviacijos mėgėjai galės ne tik stebėti pasirodymus danguje, bet ir iš arčiau susipažinti su technika. Šventėje numatyta karinių oro pajėgų ekspozicija, kurioje bus galima apžiūrėti ginkluotę ir sraigtasparnį. Netruks ir tokių pasirodymų, kuriuose aviacija susijungs su automobilių bei motociklų sportu. Skyhackers surengs oro ir žemės programą. Parašutininkas bus pakeliamas iš važiuojančio automobilio, ralio automobilis ir lėktuvas skirs efektingą dūmų sieną, o motociklininkas mėgins atlikti šuolį virš skrendančio lėktuvo. Kol vieni žiūrovai stebės dangų, veiklos netruks ir ant žemės. Čia bus surengta išskirtinių ir modifikuotų automobilių paroda. Vyks susitikimas su baikeriais ir motociklų paroda. Šventės organizatoriai ruošia edukacijas bei įvairias pramogas, todėl renginys skirtas ne vien aviacijos entuziastams. Veiklos turėtų rasti ir šeimos su vaikais, ir technika bei motosportu besidomintys lankytojai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, laba diena. Indonezijos maisto institucijos auditoriams šią savaitę vertinant 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės, kai kurių jų vadovai sako, kad šio vizito laukia 10-metį, jis vienas svarbiausių per pastaruosius metus. Indonezijos auditoriai vertina Rokiškio sūrį, Žemaitijos pieną, Lita Milk, Šilutės rambyną, Rokiškio pieno gamybą ir pieną LT. Joms siekiant eksportuoti produktus į šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Indonezija yra viena didžiausių Pietryčių Azijos valstybių turinti apie 280 milijonų gyventojų. Apie 80% pieno produktų Indonezija importuoja. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Ministerija tikisi, kad aiškesni siuntimo kriterijai padės racionaliau paskirstyti šeimos gydytojų ir kitų sričių specialistų darbo krūvį. Pacientai greičiau gaus reikalingas ambulatorines paslaugas, taip pat sumažės atvejų, kai dėl endokrinologinės sistemos ligų pacientai kreipiasi į skubiosios pagalbos skyrius, nors tokios pagalbos jiems nereikia. Iš užsienio. Irano ginkluotosios pajėgos perspėjo Persijos įlankos valstybės neteikti pagalbos Jungtinių valstijų kariuomenei. Teherano teigimu tokie veiksmai prilygtų prisijungimui prie amerikiečių karinių operacijų. Šis perspėjimas pasirodė lėktuvnešį George Washington perdislokuojant į artimuosius rytus, kuris pakeis lėktuvnešį Abraham Lincoln po pranešimų apie prastėjančias jo įgulos gyvenimo sąlygas. Ukrainos dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai ir gyvenamajam namui Rusijos Baškirijos Respublikoje, pareiškė regiono vadovas. Jo teigimo oro gynybos sistemos per naktį perėmė 4 iš 6 regioną atakavusių dronų. Vienas dronas smogė remontuojamam naftos perdirbimo gamyklos įrenginiui regiono sostinėje Ufoje ir sukėlė gaisrą. Pasak jo, kitas dronas rėžėsi į gyvenamąjį namą Ufo šiaurėje, išdaužė viršutinių aukštų langus ir apgadino stovėjusius automobilius. Per ataką sužeistas vienas žmogus buvo paguldytas į ligoninę. Už daugiau kaip 1000 kilometrų nuo Ukrainos sienos esanti Baškirija yra vienas svarbiausių Rusijos naftos perdirbimo pramonės centrų. Ukraina ne kartą atakavo regiono naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad nuo antradienio vakaro iki trečiadienio ryto virš Rusijos ir aneksuoto Krymo buvo perimti 453 Ukrainos dronai. Tuo metu Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per atskirus Rusijos smūgius pietinėse Chersono ir Zaporižios srityse žuvo mažiausiai 6 žmonės.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Žvaigždė Rodas Stiuartas stabdo koncertus. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Po operacijos britų muzikos žvaigždė Rodas Stiuartas atšaukė likusius dabartinio savo koncertinio turo pasirodymus. 81 atlikėjas, patartas gydytojų, daro 4 savaičių pertrauką, teigiama įrašė Instagram tinkle. Stiuartui buvo atlikta įprasta širdies procedūra, kuri esą praėjo sėkmingai. Gydytojai yra patenkinti tuo, kaip atlikėjas veiksta, teigiama pranešime. Tačiau artimiausiomis savaitėmis jam esą būtina pailsėti, kad visiškai sustiprėtų prieš grįždamas į sceną. Stiuarto atlikta vainikinių arterijų stendavimo procedūra. Deja, tai reiškia, kad tęsti turo šiuo metu jis negali. Be kita ko, buvo planuoti koncertai Las Vegase, Des Moine, Jovos valstijoje ir Kansas City'je. Rugsėjo mėnesį atlikėjas turėjo koncertuoti Meksikoje. Stiuartui jau teko atsisakyti koncerto Cincinnati'je ir pasirodymo Cleveland'e, Ohio valstijoje. Jis atsiprašė savo gerbėjų ir neslėpė nusivylimo, kad tenka praleisti šiuos koncertus. Tačiau jis pridūrė, kad tikisi greitai vėl stovėti scenoje ir gerai leisti laiką kartu su visais. Pastaraisiais mėnesiais Stiuartas dėl sveikatos problemų jau buvo priverstas atšaukti ar atidėti 2 pasirodymus. Birželio viduryje Jutos valstijoje vykusio koncerto metu rokeris turėjo padaryti trumpą pertrauką, kad gautų deguonies. Portalo TMZ paskelbtame vaizdo įraše buvo matyti, kad 81 metų atlikėjas atrodė nusilpęs, beveik nejudėjo ir dainuodamas rėmėsi į stovą. Darbuotojai atskubėjo jam į pagalbą su deguonies balionu. Po trumpos pauzės koncertas buvo pratęstas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Politikams viešojoje erdvėje pradėjus kelti klausimus dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Lanieckį praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje ir jo komentarų rusiškai žiniasklaidai, susisiekimo ministras kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas papildomo aplinkybių įvertinimo. Vakar susisiekimo ministerija pranešė, kad konkursą į tris Lietuvos oro uostų nepriklausomų valdybos narių vietas laimėjo Julija Abromavičienė, Aleksandras Lanieckį ir Mantas Šukevičius. Ketvirtojo nepriklausomo valdybos nario atranka tebevyksta. Viešai prieinama informacija skleidžia, kad Lanieckį valdoma aviacijos konsultacijų bendrovė Friendly Avia Support praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Dirbo bendrovėje, kurios veikla apėmė orlaivių priežiūros paslaugų pardavimą klientams Rusijoje ir kitose nepriklausomos valstybių sandraugos valstybėse. Taip pat anot politikų Lanieckį ne vienerius metus iki pat dabar aktyviai bendradarbiauja su prorusiška žiniasklaida. Duoda interviu, teikia ekspertinės išvalgas ir publikuoja straipsnius apie sankcijų apėjimą ir kitais su Lietuvos interesais besikertančiais klausimais. Generalinė prokurorė patvirtino, kad drono incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Pasak jos, viena byla yra perduota ir nagrinėjama teisme, kurioje yra 5 kaltinamieji. Yra byla, kur atliekamas iki teisminis tyrimas, ten yra apie 10 įtariamųjų, kai kuriems yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek su kitomis institucijomis. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste androno su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjamomis padegamųjų siuntų bylomis. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Lietuvoje sparčiai senka 0-0+A-A+ kraujo grupių atsargos, pranešė Nacionalinis kraujo centras, kartu ragindamas gyventojus nelikti abejingais ir atvykti padovanoti kraujo. Centro teigimu vasarą sumažėjant donorų aktyvumui, gydymo įstaigoms tampa vis sudėtingiau užtikrinti nepertraukiamą kraujo komponentų tiekimą pacientams. Centras pažymėjo, kad kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Latvijos kelių eismo saugumo direkcijos taryba pateikė raštą susisiekimo ministrui, kuriame pranešė apie savo atsistatydinimą, o ministras atsistatydinti paragino ir visus valdybos narius. Ministras inicijavo vidinį tyrimą, kuris bus atliktas skubos tvarka, siekiant išsiaiškinti visas aplinkybes ir nustatyti atsakingus asmenis susijusius su kibernetinė ataka ir didelio masto duomenų saugumo pažeidimu. Ministras pabrėžė, kad šiuo metu svarbiausia užduotis yra užtikrinti tarybos veiklos tęstinumą ir duomenų saugumą, taip pat atkurti agentūros reputaciją. Kaip pranešta, per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1 200 000 asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelį rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ministrų kabinetas iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Jis iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Tarnyba nutylėjo apie pareigūno užpuolimą. Skelbiama, kad vienas pareigūnas per incidentą buvo sužeistas. Atsistatydinimą teigiamai vertina pareigūnų profesinė sąjunga. Tačiau pabrėžia būtinybę iki galo ištirti minėtą situaciją. Generalinė prokurorė sako, kad teisėsauga seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamų kunigų vardų ir pavardžių viešai neskelbė, esą siekdama apsaugoti nukentėjusiuosius. Tuo metu Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius rugpjūčio 11-ąją, kalbėdamas apie baigtą ikiteisminį tyrimą, sakė, kad kaltinamojo pavardė neskelbiama, nes šis nėra viešas asmuo. Teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį iki jų seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai daryti net 23 metus, nuo 2002 iki 2025. Ši byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Prašymas dėl Antano Kandroto ekstradicijos Baltarusijai įsiųstas, atsakymo dar nėra. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Teisingumo ministerija įsiuntė Baltarusijai prašymą dėl kalėti nuteisto Lietuvos piliečio Antano Kandroto ekstradicijos į Lietuvą, tačiau kol kas dar negavo atsakymo. Rugpjūčio pradžioje Teisingumo ministerija pranešė, kad gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, nedelsdama atliko visus nuo jos priklausančius veiksmus ir parengė oficialų prašymą dėl Kandroto ekstradicijos.
1: Tęsime žinias. Kroatijoje šiandien buvo sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie 2022 metais įvykdytos diversijos prieš dujotiekius Nord Stream, nutiestus tarp Rusijos ir Vokietijos, pranešė vokiečių prokurorai. Nors jokia šalis ar grupuotė taip ir neprisėmė atsakomybės už dujotiekius suniokojusius sprogimus, Vokietijos prokurorai birželį oficialiai apkaltino Ukrainos pilietį ir kariuomenės narą įvykdžius šią diversiją Ukrainos žvalgybos vardu. Pasak prokurorų, sulaikytasis glaudžiai bendradarbiavo su kitu ukrainiečiu, kuris praėjusiais metais buvo sulaikytas Italijoje, o vėliau užduotas Vokietijai. Teigiama, kad abu ukrainiečiai savo misijai naudojo jachtą, kurią Vokietijoje sunuomojo tarpininkai, pasinaudoję suklastotais asmens tapatybės dokumentais. Prancūzijos prezidentas pasirašė prieštaringai vertinamą eutanazijos įstatymą. Daug metų diskutuotas teisės aktas šiandien paskelbtas oficialiame leidinyje. Juo remiantis nepagydomai sergantys žmonės Prancūzijoje turės teisę laikantis griežtų reikalavimų gauti pagalbą nusižudant. Kad galėtų pasinaudoti įstatymu, pacientai turės būti nepilnamečiai ir sirgti nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Paprastai pacientai turės patys suvartoti medikamentą. Tik tuo atveju, jei jie fiziškai negali to padaryti, gydytojas ar slaugytojas galės jiems padėti. Liepos mėnesį įstatymui pritarė Nacionalinė asamblėja. Praėjusią savaitę žalią šviesą uždegė Konstitucinė taryba. Prieš tai dėl įstatymo keliorius metus vyko ginčiai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis

0: Reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė neteigia, kad į darbą neva buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija esą yra netiksli. Taip ji kalbėjo po paskelbto tyrimo. Jame teigiama, kad Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkursų, kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Anot tyrimo, Raudondvario dvare Sinkevičienė taip pat pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove. Tačiau jos kontaktai viešai neskelbimi. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai esą negirdėję. Sinkevičienės teigimu, Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Ji tikina, jog netiksli informacija ir ta, kad kiti Raudondvario dvaro darbuotojai apie ją nežino. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Ji Liepos pabaigoje inicijavo tarpžinybinį pasitarimą su suinteresuotomis institucijomis, o dabar ministrų kabineto nariams pristatė apibendrintus siūlymus. Tarp numatytų veiksmų parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindu parengti paprastą schemą mokyklose, vaikų dienos centruose, plačiau informuoti visuomenę apie galimybes pranešti apie smurtą. Vyriausybės pasitarime aptarta ir mobiliųjų telefonų bei kitų išmanių įrenginių mokyklose naudojimo tvarka. Dar viena priemonė įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekimo turinio žymėjimą. Dauguma numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos, dalį jų kitų metų pradžioje. Generalinė prokurorė patvirtino, kad incidentas Leipcige turi sąsajų su Lietuva. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Generalinė prokurorė patvirtino, kad drono incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Pasak jos, viena byla yra perduota ir nagrinėjama teisme, kurioje yra 5 kaltinamieji. Yra byla, kur atliekamas iki teisminis tyrimas, ten yra apie 10 įtariamųjų, kai kuriems yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek su kitomis institucijomis. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste ant drono su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjamomis padegamųjų siuntų bylomis.
1: Tęsime žinias. Izraelio kariuomenė šiandien pranešė, kad pradėjo baudžiamą įtyrimą dėl 5 metų mergaitės žūties Gazos ruože 2024 metais. Jos mirtis sukėlė tarptautinį pasipiktinimą po to, kai buvo išplatintas sukrečiantis paskutinių jos žodžių įrašas. Mergaitės kūnas buvo rastas kulkų suvarpytame automobilyje Gazos mieste praėjus kelioms dienoms po to, kai 2024 sausio 29 dieną ji paskutinį kartą paskambino palestiniečių raudonajam pusmenuliui. Viena Tuniso režisierė apie mergaitės žūtį sukūrė filmą, kuris šiemet buvo nominuotas Oskarui geriausio tarptautinio vaidybinio filmo kategorijoje. Rusija ir Ukraina šiandien apsikeitė po 103 į nelaisvę paimtais kariais. Apsikeitimas karo belaisviais ir žuvusiųjų karių palaikų grąžinimas yra vienas iš daugelio sričių, kuriuose Rusija ir Ukraina bendradarbiauja nuo 2002 vasarį Maskvos pradėtos plataus masto invazijos. Dėrybos dėl karo užbaigimo iš esmės tebėra aklavietėje, o civilių aukų skaičius šiais metais jungtinių tautų duomenimis išaugo iki aukščiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių. Skelbiama, kad apsikeitimui tarpininkavo Jungtiniai Arabų Emiratai.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Rūpjūčio pradžioje Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgių pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog vyriausybės iš pareigų atleistas pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas nesilaikė ministro nustatytos tvarkos dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Vidaus reikalų ministro žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmdakai nebuvo informuoti. Jis sako, kol kas sprendžiantis, kas galėtų laikinai užimti atleisto vado vietą. Tuo metu kariuomenės vadas pranešė įteikęs Liubajevui apdovanojimą už nuopelnus stiprinant Lietuvos saugumą. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, kai buvo nutylėta apie užpultus pareigūnus. Lietuvos tarptautinio arbitražo bylose dėl baltarusiškų trašų tranzito draudimo atstovaujančių teisininkų paslaugoms skirta dar daugiau nei 600 tūkstančių eurų. Baltarusijos valstybinė kalio trašų gamintoje Belaruskali investicinio arbitražo procesą prieš Lietuvą inicijavo 2023 spalį. Bendrovė teigia patyrusi didelius nuostolius po to, kai nuo 2022 vasario Lietuva sustabdė trašų tranzitą, turėjusi vykti dar beveik metus. Kaip skelbė Hagoje įsikūręs nuolatinis arbitražo teismas, už pernai gruodžio pradžioje Belaruskali pateikė ieškinių iš Lietuvos siekiama prisiteisti apie 12 milijardų eurų. Ginčijama sutartį su Belaruskali Lietuva nutraukė remdamasi 2022 sausį priimtų vyriausybės sprendimu, kuriame teigiama, jog Belaruskali kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Arbitražą prieš Lietuvą yra inicijavusi ir Šveicarijos įmonė Hasenberg, kurios valdoma bendrovė vykdo krovos veiklą Klaipėdos uoste. Skelbiama, kad teisininkų paslaugoms pastaruoju metu arbitražo ginčuose prieš Lietuvą dėl baltarusiškų trašų tranzito iš viso jau buvo skirta daugiau kaip 2 milijonai eurų. Dėl naujojo Lietuvos oro uosto valdybos nario kreiptasi į Valstybės saugumo departamentą. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Politikams viešojoje erdvėje pradėjus kelti klausimus dėl naujojo Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Lanieckiai praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje ir jo komentarų rusiškai žiniasklaidai, susisiekimo ministras kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas papildomo aplinkybių įvertinimo. Viešai prieinama informacija skleidžia, kad Lanieckį valdoma aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Dirbo bendrovėje, kurios veikla apėmė orlaivių priežiūros paslaugų pardavimą klientams Rusijoje ir kitose nepriklausomos valstybių sandraugos valstybėse.
1: Tęsime žinias. Ukrainos kovos su korupcija institucijos šiandien pranešė apie tyrimą susijusį su aukšto rango pareigūnais prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijoje. Tai vyko po to, kai neseniai atleistas gynybos ministras paragino surengti nacionalinius rinkimus. Tyrėjai atlieka operaciją, kurie siekiama atskleisti nusikalstamą organizaciją, kuriai kaip įtariama vadovauja esami ir buvę parlamento nariai. Į ją įtraukti aukšto rango prezidento kanceliarijos pareigūnai bei kiti asmenys pranešė Ukrainos nacionalinis antikorupcijos biuras ir specializuotoji antikorupcinė prokuratūra. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas šiandien pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms susirasti pastogę. Šis pranešimas paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai jis pakeitė Kirą Starmerį ministro pirmininko poste. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 440 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai susiduriantys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5 tūkstančius. Tiesa, laukia nakvojantys asmenys sudaro mažumą visų Anglijos benamių, kurių skaičius 2025-aisiais siekė apie 380 tūkstančių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 20 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų protarpiais palis, naktį kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Tarptautinėje kosminėje stotyje pirmasis prancūzų astronautės išėjimas į atvirą kosmosą. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sofija Deno tapo pirmąją prancūzų astronautę išėjusią į atvirą kosmosą už tarptautinės kosminės stoties ribų. Per 6,5 valandos trukmės misiją Deno ir ją lydintis amerikiečių astronautas Anilas Menonas keičia anteną, leidžiančią tarptautiniai kosminiai stočiai palaikyti ryšį su misijos valdymo centru Houstone. Adeno tapo antrąją europietę, atlikusią išėjimą į atvirą kosmosą po italų astronautės Salamantos Cristoforetti misijos 2022-aisiais. Prancūzų astronautė kelias dienas ruošėsi šiai operacijai, tikrindama kosminius kostiumus, įrankius ir saugos procedūros, kurių reikia laikytis išėjus už kosminės stoties ribų. Išėję į kosmosą, du astronautai pirmiausiai išmontuoja senąją anteną, tada paima naująją ir ją sumontuoja. Skrydžio inžinierius Džekas Hatavėjus ir stoties vadovė Jessica Meir juos stebi ir valdo robotinę ranką iš tarptautinės kosminės stoties vidaus. Adeno turinti inžinieriaus įsilavinimą ir buvusi bandymų pilote, vasario mėnesį tapo antra istorijoje į kosmosą išskridusią prancūzę. Pirmoji buvo Claudie Fenier. Paskutinis prancūzas išėjęs į atvirą kosmosą buvo Thomas Pesquet, kuris per dvi misijas tarptautinėje kosminėje stotyje tai padarė 6 kartus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Nežadinkite miegančio lokio arktį, už tai gali tekti brangiai sumokėti. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Su jumis Audra Stauskinė. Arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne vienam asmeniui už tai, kad rūko sirena pažadino miegantį baltąjį lokį, teks sumokėti 50 tūkstančių kronų, daugiau nei 5200 dolerių baudą, pranešė vietos pareigūnai. Šis incidentas įvyko šio mėnesio pradžioje, kai vienu iš fjordų šiaurės rytinėje Svalbardo dalyje esančioje už maždaug 1000 kilometrų nuo šiaurės ašigalio plaukė laivas. Teigiama, kad laivo keleiviai pastebėjo krantę miegantį baltąjį lokį. Pranešime teigė teritorijos gubernatorius. Tuomet vienas iš laive buvusių žmonių įjungė laivo rūko sireną, pažadindamas gyvūną, kuris pasitraukė į kitą vietą. Nei asmens tapatybė, nei jo pilietybė nenurodoma. Gubernatoriaus kanceliarija įpareigojo tą asmenį sumokėti didžiulę baudą ir jis sutiko tai padaryti. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie nuo 1972 metų Svalbarde laikomi saugoma rūšimi. Paskutinio mokslinio skaičiavimo atlikto 2015 metais metu salyne buvo suskaičiuota apie 260 baltųjų lokių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM. Turn

0: saying stuff like this, like that.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Žvaigždė Rodas Stiuartas stabdo koncertus. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Po operacijos britų muzikos žvaigždė Rodas Stiuartas atšaukė likusius dabartinio savo koncertinio turo pasirodymus. 81 atlikėjas, patartas gydytojų, daro 4 savaičių pertrauką, teigiama įrašė Instagram tinkle. Stiuartui buvo atlikta įprasta širdies procedūra, kuri esą praėjo sėkmingai. Gydytojai yra patenkinti tuo, kaip atlikėjas veiksta, teigiama pranešime. Tačiau artimiausiomis savaitėmis jam esą būtina pailsėti, kad visiškai sustiprėtų prieš grįždamas į sceną. Stiuartui atlikta vainikinių arterijų stendavimo procedūra. Deja, tai reiškia, kad tęsti turo šiuo metu jis negali. Be kita ko, buvo planuoti koncertai Las Vegase, Des Moines, Ajovos valstijoje ir Kansas City'je. Rugsėjo mėnesį atlikėjas turėjo koncertuoti Meksikoje. Stiuartui jau teko atsisakyti koncerto Cincinnati'je ir pasirodymo Cleveland'e, Ohio valstijoje. Jis atsiprašė savo gerbėjų ir neslėpė nusivylimo, kad tenka praleisti šiuos koncertus. Tačiau jis pridūrė, kad tikisi greitai vėl stovėti scenoje ir gerai leisti laiką kartu su visais. Pastaraisiais mėnesiais Stiuartas dėl sveikatos problemų jau buvo priverstas atšaukti ar atidėti 2 pasirodymus. Birželio viduryje Jutos valstijoje vykusio koncerto metu rokeris turėjo padaryti trumpą pertrauką, kad gautų deguonies. Portalo TMZ paskelbtame vaizdo įraše buvo matyti, kad 81 metų atlikėjas atrodė nusilpęs, beveik nejudėjo ir dainuodamas rėmėsi į stovą. Darbuotojai atskubėjo jam į pagalbą su deguonies balionu. Po trumpos pauzės koncertas buvo pratęstas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.